וכן נפשי לך אגב, לילה לילה לילה, ולרוח וחיבה, לילה לילה לילה, כשושה ניסוגה, לילה לילה לילה, בואי